0: Îja guhdarên hêjan û delal em ê çi bêjin ji hevra kewerin keke me ji me re dengê xweşandiye bi dengekî xweş dîsa hatiye ber me wey mala tava keke min te çi got îja di nav keke me kova ku cana wiha xeber de gotinê wî hinekeyên xweş jî hene û wekî din vana çawa ji me re dibêje heyra huner heye huner edebiyat heye şer heye nezm heye vana bi vî awayî ji me re dibêje saet xweş
1: birayê hesen roj baş Selam Xudiyên ser we bi bi destûra te. Pir delal bû lawikê me mejêr kirî ve sayît û xanî. Keçikek apî wî hebû, me gul kîza birê me ye ve ecîban bi temamî. Hem henûn û hem devlikên me gul qey me melek yanî. Bi ser bilind, bi giranî, me kir bûk û me wê anî. Li me herimam حرام کر ریا دری ریا خانی نگو که ایم بو که کانی که زانی بو که بیر دبر مجروخور عدو آنی لگه دارا تمی آمن تو نگرن به نزانی مروا لحو مار نکن دل بیر دبر بجوانی گلک سپاس زور سپاس ترت کردی رونایا سبی خاطره و
0: Kekem oğrat ahire be ser sara ser çavara vallahi te carna beşin tecrübeyin bi bir rengi tene serime hayra usa dünyaya u vakidin ji gelek tişta dard xeb peşya menevsa jber ve keşi hayra eme çipkin eme vana texin vaki derseke u vakidin tiştin ku tene serime tiştin ku tene seri cihane dünyaya hayra avana tev pekan tev mümkünün u hayat bi vi avayi berdevam kez bi bejim E başa kekem saata ta xoş te vena jir disa bi helbesi jimara got mala ta ava denge ki din jeye kamu ji gotar bikim bi havra
2: Roj baş birey Hasan Az Mas'ud jimir sine peyam eştere tişinim Memleketi min cizira botayan Az her sabah keca khutbim dibistani Avcı gelişte hast genavi berçeme Çend peyam eştere şiyan jim Dama khutbim dibistani uvidere çimser şori khu Am guhdari tetkin ام گرگ جو برنامه تا حزد کین ام گرگ پی کیف خوشین ترات کردی جو ایدی نوک بریا گلک کلامو و دنگین بازی کردی دی بیجا انشالله سیره جهانه جوی دوام بکت و تجنه باشتر وی چه بد
0: وی مالاتا وکی که من ساعتا تا خوش و تاوی وان فکر و رمانه تجی وکی دنجی یعنی براسی جی بنیره گواکو مسعود وها ما گهدار کریه بلیه یعنی سر سر ده بلیه ای حیره ما گو امراد و اخو خوشت کن گشت کن و انشالله ما هی خوشتر بکن چه سترانه ما چه وکیدن ستران بیجن ما وکیدن موزیکا ما کردی یا نوجن موزیکا ما کلاسیک موزیکا ما گلری موزیکا ما کو سعودا خوش ادبیات استاندی همو موزیکا کردی دلی ما هی کو اموانا تفکی به دلالی بخوشکایی وکیدن جی به ریزو و تشتكي خوش اموانا بينن پیش بری و و برا او گوه ما یکو مزيكا ما گهدار دکه بلا لذتك خوش بسينه جدنگ بجيه حتى کلامن فولکلور ایجا اف مزيك جي مزيكا رحمه رحمه گهدارن عزيز و دلال نها کافسک نه دخوازه که مه بونه سه مهرن امینه عربانی بنرن اف جی جهری ما توریس هنرمند کی مه بقدر گرانه او مهرن نه سترانوی یا کل سر اینورا دگوت میوا گوتاک

خادنی خود دم و سوار او سوار پیشی تجبه بنا اصحابی ناوی خیل تا او سوار ناوی او قرآن پیوی فتح الله یا او سوار که تچ کا سوار اخر پاچ کی برسا خاجز می درا دایا او کوم کولو سے کہ وجے شغل ایران دینے خوب دی وائل سر چا وایا خود لے لی بلے وجے شخا دینے خود دم مشوت فلاوی سوار جکا سوارا والله مشاوی تجبے